true. Niko nywa pe endo yela teko mio podo tie wanu bedu mo wazi pe men don kweno tie ye utie ye jono koni konywa pe endo yela teko mio podo tie wanu bedu mo wazi pe men don kweno tie ye utie ye.

0: mepacho.
1: It iunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar mepacho.
1: It iunyo or radio.